Katama lale rane gomo zura lale re mai na potos. Birangare bhantu birayera.

măsoară-n parciu, pulle puja goaciu, față-i panna băbimeșor. E de tată se covita goaciu, parta-na gărăsu, eșor. Totu ki fundai vanchu rundai rundai pratana gara so ye ishor. Atara sala chayna niko chala ayoko vidi desai ma.